gerne træner end mig en pige. Gerne træner, træner, træner end mig en pige. Oh, gerne træner end mig en pige. Gerne træner end mig en pige. Gerne træner, træner, træner end mig en pige. At træne, at træne end mig en pige. End mig en pige.